0: commercials.
1: No talking.
0: Just music. Antenna 5.

Antenna. 5.

0: The best music.
1: Let's go.
0: Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Точно е, 5 минути до 9 часот.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
5: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
6: Алекс Уорен. Фивер Дрим.

0: Odiš vo Setek, dobivaš se na 48 rati bez kamata. Vednaš, imaš se što sakaš i se što ti treba. Iskoristi a možnost 48 rati na se, na site proizvodi i na cenite so popust. Nema kamata. Baš sega, 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Setek, samo od 18. do 31. maj.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
6: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 9 часот.
8: Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
7: А1.
9: Како вкус има среќата?
10: На чоколадо.
9: А каков звук има среќата?
10: Крцкав.
9: А каква боја има среќата?
10: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
11: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се. Отворен секој ден. Eastgate Mall. Бидејќи ти си центар.
6: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
14: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
15: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
14: Се на едно место?
15: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Од секогаш, ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
2: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
3: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: There is a difference from the other stations.
5: They're just spending electricity.
4: We play today's best music. This is Antenna 5.
5: This is Antenna 5.
4: Macedonia's number one hit music station.

утро и добре дојдовте во уште едно дружење во музичкото утро, празнично во оваа скратена работна недела. Се уште трае продолжениот викенд. Најпрво да се извинам за мојот глас, малку ларингитис во изминатиот период, така што секогаш некако ми удира на гласот, но се надевам дека не е до толку непријатно. Вчера го одбележавме и денеска продолжуваме да го слабиме празникот на светите браќа Кирил и Методи и просветителите на Словените со создавање на првата словенска азбука, ги поставија темелите на писменоста, културата и духовниот развој. Нивното дело секако дека има посебно значење за нас, бидејќи представува почеток на нашиот јазичен и културен идентитет. Нека нивната мисија ни биде поттик за знаење, единство и почит кон традицијата. Тоа е оно што сакав да го кажам на самиот почеток од денешното дружење. Ке продолжиме со Сиена Спиро, Material Lover.

Ова е Алекс Уорен, Fine Place to Die, последното кое што доаѓа од него. Што велат хидрометролозите за времето денеска, дека ќе ни биде сончево со мала домерена облачност, слаб домерена наместа повремено засилен северен ветер, попладне претежно во јужните делови, ќе има услови за локална појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер, сепак температурата до 30 степен Целзиусов. И во текот на оваа нова недела, времето ќе ни биде сончево и топло со мала домерена облачност. Во попладневните часови повторно не очекува локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, особено во четврток, но дневните температури секако дека ќе бидат некаде и до 33 степен Целзиусов. Па ако ништо друго, секако дека сега веќе не може да ни биде ладно. Продолжуваме со Оливија Родриго, Drop Dead.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: 9:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
1: Макхит на Антена. Бони, крај.

0: vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Точно е 9 часот и 30 минути.

дали си подготвен да го откриеш Истанбул. Летай от Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: После 15 години.
5: Итно ми требаш ти.
4: Само еден концерт за цела Македонија.
5: Некаде после.
4: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 25 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 69-та The Who и Led Zeppelin има зенички концерт во Колумбија, Мериленд. Ова е единствен пат кога двете групи ќе настапат заедно. Во 68-ма Simon & Garfunkel го добиваат вториот американски бројден албум со Bookends, на кој е хитот Mrs. Robinson.

Мисис Робинсон како одбележување на американскиот бреден албум на Simon & Garfunkel Bookends. Во 97-ма се известува дека Elvis Presley е најтиражен поскумен изведувач со светска продажба од 1 милиарда и над 480 активни фан клубови. Во 85-та Dire Straits го добиваат вториот американски бреден албум со Brothers in Arms, бреден и во Америка и во уште 24 земји. Brothers in Arms е меѓу првите албуми снимени дигитално во време кога најголем дел од популярната музика се снима на аналогна опрема.

Во 97-ма на Боб Дилан му откриена габишна белодробна инфекција, ќе остане во болница до почетокот на јуни и повкупно 10 недели веднаш ќе им се врати на настапите во живо. Во 48-ма роден е Клаус Майне, лидер на The Scorpions, се подсетуваме на нивниот хит Wind of

potvrdili na lider od Klaus Meine u ABA The Scorpions So Wind of Change. Во 2003 нови ден Джемини влегуваат во историјата како први представници на Велика Британија на Евровизија, кои над преврвањето го завршиле со 0 поени. Во 75 нови ден родена е Лорин Хил, членка на Фиджис и соло изведувач, се подсетуваме на Do a Dead Thing.

Попов утврден на Лорин Хил. Во 2004 нови ден, Мадона ги откажува трите концерти во Израел откако добива закани од терористи дека ќе ја убијат неа и нејзините деца. Заканата доаѓа затоа што го представувала Западот. И на денешен ден, 58 роден е британскиот пејач, гитарист и текстописец Пол Велер, член на The Jam, Style Council и соло изведувач. На крајот музичкиот времеплов го слушаме со You Do Something To Me.

0: се чувствувате изморено и без енергия. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416. This is the Antenna 5 Network.

добро дојавте назад во музичкото утро, празнично динеска, Рей не враќа со I Know You're Hurting. Ајде да зборуваме за настаните кои што не очекуваат. Оригиналниот македонски мюзикл Као Какао примерно ќе биде изведен на 2 и 3 јуни во Македонскиот народен театар со почеток во 20 часот и 30 минути и репризите се закажани за на 11 и 12 јуни. Ова е мюзикл инспириран од музиката на Владко Стефановски, текстот е на Венко Андоновски, а режијата на Дејан Пројковски. Бобан Мирковски ги направи новите аранжмани на хитовите од Владко Стефановски. Мюзиклот е со време трајање од речиси 2 часа и сигурна сум дека ќе уживате сите кои што набавивте влезници за премиерните изведби, а за репризите проверете што има останато на mnt.mk. Продолжуваме сега со Лизо, Don't Make Me Love You.

овде е крајот на денешното дружење во музичкото утро. Ви посакувам уште еднаш убаво да си го поминете овој слободен ден. Официјално се слушаме повторно утре точно во 9. Продолжува дени во World of Music. Чао, чао од мене.

0: This is Radio Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 10 часот.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Halk Bank до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Halk Bank. Важни се луѓето.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Miles Smith.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Градба, каде што архитектурата се среќава со амбицијата. Табец. Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Ана Шутиновска, Дени Станоевска-Джидрова. Вистите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Мај 2026.
6: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
7: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило. Отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
8: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваме.

0: имаз, слави роден ден, а попустите се за вас. До 25% попуст на премиум колаген, колострум и морски магнезиум. Со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
1: Вълата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вълата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
3: Понеделник, 25 мај. Во сабота ќе го дознаеме шампионот во Лигата на шампиони за оваа сезона. Дали тоа ќе биде Пари Сен-Жермен или Арсенал? Дали пенали ќе го решат победникот или можеби еден гол ќе биде доволен? Од историјата на Лигата на шампиони, еве кои финалиња биле најефикасни.
4: Најубедливи победи остварија Пари Сен-Жермен минатата сезона над Интер со 5-0, како и Реал Мадрид над Франкфурт со 7-3 во далечната 1960-та. Помеѓу најефикасните финални надпревари во Лигата на шампионите, како и Купот на Европските шампиони, се вбројува и финалето помеѓу Ливерпул и Милан во 2005-та, кога беа постигнати 6 гола, а потоа на пенали со 3-2 славеше Ливерпул. Високи победи од 4-0 извојува Бајерн над Атлетико 1974-та, Милан над Стеауа 1989-та и повторно Милан, но над Барса во 1994-та.
3: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
2: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
7: Live the best music experience. Antenna 5.
8: Right here. This is Radio Antenna 5.

Pet Radio go slušame so Notre Dame, to inak u najavi golema amerikanska turneja ova jesen kako podrška za novijot album Makeup is a Lie. Тој ќе настапува низ источниот и јужниот дел на Соединетите Американски држави во септември, октомври и ноември по веќе најавените европски концерти и резиденција во Лас Вегас. Албумот означува негово враќање кај издавачката куќа Sire Records, а наскоро пристигнува и EP-то Deluxe Notre Dame со нови песни и оркестарски верзии. Ете така. А добро утро Скопје, добро утро Македонија, добро дојдовте во уште едно ново дружење во светот на музиката. Дени и денес останува со вас до 12 часот на радио. А ќе продолжиме со Брајан Адамс, A Little More Understanding.

Уште една од низата одлични песни на Harry Styles од неговиот нов албум American Girls. Инаку, според некои информации, Harry Styles и актерката Зои Кравиц наводно се верени. Тие се забележани заедно во Лондон и Рим во последните месеци, а Зои Кравиц е видена и со дијамански прстен, што ги потикна спекулациите. Инаку, Harry Styles во меѓувреме се подготвува за светска турнеја, додека и двајцата досега не ја потврдиле официјално ова вест. Вие сте се уште во светот на музиката, Дени е со вас на радио до 12. Ке продолжиме сега со одличните Бастил и ке се подсетиме на Save My Soul. Уживете!

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva соковите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
0: На место број 1. Оваа недела во Америка.

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најљадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling. Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 10 часот и 30 минути.

The Traitors. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел да се откријат предавниците. Открий кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traitors на Glay.

0: Некој повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорно со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: Ка фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
6: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.

Имбл. Moral Victory. Forgive me your moral victory. Broj 4. Rule

0: ли си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: There is a difference from the other stations.
5: They're just spending electricity.
4: We play today's best music. This is Antenna 5.
5: This is Antenna 5.
4: Macedonia's number one hit music station.

Одлично расположени од центарот на Скопје, вие сте се уште во светот на музиката. Дени е со вас до 12, а ова се Rolling Stones. Се подсетивме на Start Me Up. Легендарните Rolling Stones се враќаат со нов албум кој се очекува во месец јули, а наводно ќе се вика Foreign Tones. Првиот сингл Rough and Twisted веќе е објавен, а новиот проект е продолжение на албумот Hackney Diamonds од 2023 година. Биндот повторно соработува со продуцентот Andrew Watt, а според најавите веќе имаат материјал и за следен албум. Иако нова турнеја се уште не е планирана поради ограничувања во распоредот на Кит Ричардс, тие остануваат активни во студио. Ето така, ова е новоста за Rolling Stones и незапирливите. Продолжуваме сега со Sam Fender и Elton John. Се подсетуваме на Talk to You.

Alicia Keys на радио, се подсетивме на Girl on Fire. Инаку таа повторно отвара важна тема во музичката индустрија, нееднаквоста меѓу половите. Таа вели дека и покрај долгата кариера, жените се уште се многу малку застапени во продукција и инженерство, околу само 2%. Таа инаку кооснувач на организацијата She's the Music, која им помага на жени преку менторство и музички соработки. Во исто време таа најави дека работи на нов албум, кој е речиси завршен и ќе донесе, како што вели, песни со вистинско значење. Лично јас одвај чекам нешто ново од Alicia Keys. Ке продолжиме сега со најновото од Polly Humberstone. Песната е прекрасна и се вика Cruel World.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Ворен, Fever

0: Odiš vo Setek, dobivaš se na 48 rati bez kamata. Веднаш имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористи ја можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега 48 рати, нула камата.
1: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
2: Еј, златна рибка. Ајде, прво нова кола. Еј. Добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
3: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
6: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 11 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Каков вкус има среќата?
8: На чоколадо.
2: А каков звук има среќата?
8: Крцкав.
2: А каква боја има среќата?
8: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
9: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид. 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
10: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
11: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
2: Изи Ескобар, Gangsta's Wife.

TM пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата TM продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. TM, тука сум човек.

0: nova ponuda od Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Casino Flamingo Skopje, slot and live game.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: Coldplay na Antena 5, se puse tu ame na Moby. Why does my heart feel so bad? Моби привлече големо внимание со настапот на која чела, каде што објави дека целата заработка 100% од хонорарот ќе донира во организации за заштита на животните. Овој потек е дел од неговата долгогодишна активистичка мисија, каде што музиката ја користи како платформа за поддршка на каузи. Настапот беше еден од највпечатливите на фестивалот, а посебен момент беше гостувањето на Джейкоб Ласк со емотивни изведби на неговите познати песни. Ке продолжиме да зборуваме за ова, но предходно уште еден огромен хит од Моби во денешниот Double Play.
1: Double Play. Double Play. На Антена 5.

ви го слушаме како денешен Double Play на Антена 5 го ИСО Southside. Зборувавме дека целата заработка 100% од хонорарот ќе ја донира во организации за заштита на животните. Средствата ќе бидат распределени на неколку водечки организации за права на животните. Ова не е прв ваков чекор. Моби и предходно ги донираше приходите од европската турнеја. Воедно тој го промовира и новиот албум Future Quiet, кој носи поинаков помирен звук, фокусиран на пијано и амбиентална музика. Летово го очекува голема светска турнеја со бројни распродадени концерти, каде ќе продолжи оваа комбинација од музика и активизам. Следно на радио, Fatboy Slim.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорно со технологијата. За побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: bezplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
2: To je festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Rija, Rooftop Bar & Restaurant, ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds, со греми добитникот, Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Рија, Rooftop Bar & Restaurant.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
1: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
1: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Audio stream.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena5.fm. Antena 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Audio stream.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
6: Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena

Мадона испрати порака до критичарите на денс музиката додека се подготвува за новиот албум Confessions 2, продолжение на незиниот легендарен албум Confessions on a Dance Floor од 2005 година. На Инстаграм таа објави фотографии во диско стил и напиша: ако вашиот подиум за танцување изгледа мртов, може би пуштате погрешна музика. Објавата брзо собра речиси 200.000 лайкови. Некои фанови мислат дека со коментарот индиректно ја пецнала Чарли XCX, бидејќи во незината нова песна Rock Music, таа вели: мислам дека денс подиумот е мртов, па затоа правиме рок музика. За сега нема официјална реакција од тимот на Чарли XCX. Мадона инаку повторно соработува со продуцентот Стюарт Прайс, кој работеше и на оригиналниот албум. А сега продолжуваме со Зара Ларсон и Pink Panther's Midnight Sun на Антена 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е, 5 минути до 12 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avanttogo.mk.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вие представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1. Точно време. Точно е 12 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се преземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
11: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
12: Bruel, don't say that.

пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ, тука сум човек.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Плюс, секоја недела, мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
3: Господо, добар ден во уште едно издание на Антена Енерджи заедно со Ерик Фокс, секој работен ден од 12 до 15 часот со најголемите хитови на самиот почеток Чарли Пут заедно со Кени.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Whenever you hear one of these songs,

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
3: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 25 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 69-та The Who и Led Zeppelin има зенешки концерт во Колумбија, Мериленд. Ова е единствен пат кога двете групи ќе настапат заедно. Во 68-ма Simon & Garfunkel го добиваат вториот американски бројден албум со Bookends, на кој е хитот Mrs. Robinson.

Mrs. Robinson, како одбележување на американскиот бреден албум на Simon & Garfunkel Bookends. Во 97-ма се известува дека Elvis Presley е најтиражен поскумен изведувач со светска продажба од 1 милиарда и над 480 активни фан-клубови. Во 85-та Dire Straits го добиваат вториот американски бреден албум со Brothers in Arms, бредени во Америка и во уште 24 земји. Brothers in Arms е меѓу првите албуми снимени дигитално во време кога најголем дел од популярната музика се снима на аналогно.

Во 97-ма на Боб Дилан му откриена габишна белодробна инфекција, ќе остане во болница до почетокот на јуни и повкупно 10 недели веднаш ќе им се врати на настапите во живо. Во 48-ма роден е Клаус Майне, лидер на The Scorpions, се подсетуваме на нивниот хит Window.

potvrđen na lider od Klaus Meine u ABA The Scorpions so Wind of Change. Во 2003 нови ден Джемини влегуваат во историјата како први представници на Велика Британија на Евровизија, кои над преврвањето го завршиле со 0 поени. Во 75 нови ден родена е Лорин Хил, членка на Фиджис и соло изведувач, се подсетуваме на Do Up That Thing.

Пинг Попова тврдене на Лорин Хил. Во 2004 нови ден, Мадона ги откажува трите концерти во Израел откако добива закани од терористи дека ќе ја убијат неа и нејзините деца. Заканата доаѓа затоа што го представувала Западот. И на денешен ден, 58 роден британскиот пејач, гитарист и текстописец Пол Велер, член на The Jam, Style Council и соло изведувач. На крајот музичкиот времеплов го слушаме со You Do Something To Me.

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема, во пријатна атмосфера, со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на athletic.mk.
3: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X! Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Понеделник, 25 мај. Во сабота ќе го дознаеме шампионот во Лигата на шампиони за оваа сезона. Дали тоа ќе биде Paris Saint-Germain или Арсенал? Дали пенали ќе го решат победникот или може би еден гол ќе биде доволен? Од историјата на Лигата на шампиони, еве кои финалиња биле најефикасни.
7: Најубедливи победи остварија Paris Saint-Germain минатата сезона над Интер со 5-0, како и Реал Мадрид над Франкфурт со 7-3 во далечната 1960-та. Помеѓу најефикасните финални надпревари во Лигата на шампионите, како и Купот на Европските шампиони, се вбројува и финалето помеѓу Ливерпул и Милан во 2005-та, кога беа постигнати 6 гола, а потоа на пенали со 3-2 славеше Ливерпул. Високи победи од 4-0 извојува Барн над Атлетико 1974-та, Милан над Стауа 1989-та и повторно Милан, но над Барса во 1994-та.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
5: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
10: После 15 години.
11: Итно ми требаш ти.
10: Само еден концерт за цела Македонија.
11: Некаде после.
10: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
12: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
13: Live the best music experience. Antenna 5.
14: budeme to chytovi na Antena 5 prodlžovať po natému zájemno s Eric Fox, Ella Langley, Next on Antena Energy, Chosen Texas, 7.00, Just the Hits, Antena 5.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 13 часот.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Odiš vo Setek, dobivaš se na 48 rati bez kamata. Веднаш имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористи ја можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега 48 рати, нула камата.
1: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Паркас е лизинг. Е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас е лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 13 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Каков вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
8: Е, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
9: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

ЕМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекува

0: DJ според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches, John Digweed, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален аудио стрим.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Антена 5.fm.
4: Јас сега работам денот на

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
1: DJ's Corner Top 10 Dance Hit на Антина 5.

0: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплеј и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплеј. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас, Руфтоп Бар и Ресторант.
5: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
3: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму Кошин, Хајдио, Антена Енерджи заедно со Ерик Фокс.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Майл Смит.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 14 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Avant2Go, prva car sharing usluga во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go, новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
3: Нито Медрадо, I will

EM пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата DM продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. DM. Тука сум човек. Тука купувам. Димас, слави рој!

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Meet the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саев од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Касино Фламинго Скопје, слот е лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје, слот е лайв гейм.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.
3: Let's go.

0: Hej, zlatna ribka. Ajde. Prvo, nova kola. Ej, dobro. Второ, nov stan. Dobro, treta. Odmor za cijelo semestvo, ama na more.
1: Obično ne odi vaka lesno. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно. Некои повици остануваат неодговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
3: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена, векани на утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утреско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
2: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Понеделник, 25 мај. Во сабота ќе го дознаеме шампионот во Лигата на шампиони за оваа сезона. Дали тоа ќе биде Парис Сен-Жермен или Арсенал? Дали пенали ќе го решат победникот или може би еден гол ќе биде доволен? Од историјата на Лигата на шампиони, еве кои финалиња биле најефикасни.
6: Најубедливи победи остварија Пари Сен-Жермен минатата сезона над Интер со 5-0, како и Реал Мадрид над Франкфурт со 7-3 во далечната 1960-та. Помеѓу најефикасните финални надпревари во Лигата на шампионите, како и Купот на Европските шампиони, се вбројува и финалето помеѓу Ливерпул и Милан во 2005-та, кога беа постигнати 6 гола, а потоа на пенали со 3-2 славеше Ливерпул. Високи победи од 4-0 извојува Барн над Атлетико 1974-та, Милан над Стауа 1989-та и повторно Милан, но над Барса во 1994-та.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
2: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
9: Влата

0: фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Антена Play DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
0: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: Кој лади, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: Мак хитс на антена. Бони, крај.

0: Варка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 15 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Каков вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Сервис Богдановски.

0: Вала та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Мај 2026.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
3: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
4: Bruel, don't say that.

пристигнува во Гебгелија. Во четврток на 28 мај посетите на наголемото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гебгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ, тука сум човек.

0: 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Понеделник 25 мај на Антена 5 радио, продолжен викенд кој што ќе не донесе во недела која што повторно ќе заврши со продолжен викенд. Не може подобро, нели? Јас сум Борис Вауновски, а ова е Антена 5 Prime Time. Преслушуваме хитови од британската топ листа, каде што доминираат Sam Fender и Olivia Dean. Rain Me In, веднаш по понеделниот Power Play.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ке ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје, слот and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје, слот and live game.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

Според британските музички награди, од кои што известувавме во Манчестер во месец март, оваа номера е најпопуларна за годината 2025-та, а сега во 2026-та година бележат 12-та недела на врвот во Велика Британија. Сам Фендер, Оливија Дин, Rain Me In. Какво прекрасно време од годината е кога се ближи летото, а Майкл Джексон повторно доминира по светските топ листи. Го слушаме со фантастичниот бројден хит Billie Jean, кој сега повторно е меѓу првите пет на сите светски топ листи.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Фантазија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay.
1: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
0: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
3: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
4: Која сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New, new, new

0: Andy Swims, Mr. Know It All.
1: Broj 6.
0: Miles Smith, My Man.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 16 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, Промо Хит брой 1, Miles Smith,

0: како живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритам со сигурност и утеа.

0: Бирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рокот 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг. Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Депал.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
5: Duran Duran и Nile Rodgers, Free to Love.
6: Hey, I'm Nile Rodgers.
7: Hello, I'm Simon Le Bon. I'm standing here with the venerable
8: Roger Taylor.
7: We are from Duran Duran and we're coming to you on Radio Antenna 5.
8: Radio Network 5.

0: пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на наголемото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Понеделник 25 мај на Антена 5 радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Мадона, нема да кажеме се враќа, туку секогаш била тука. Со незиниот подмладок, Сабрина Карпентер, Bring Your Love следува на Антена веднаш по понеделниот Powerplay.

0: na sekade, znači Wi-Fi na sekade. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go, новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела, меч плей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP меч плей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Соколите ви ги представуваат број еден хитовите во светот.
5: На место број еден оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing

0: супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Си на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Во Димас започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете!

0: Rosso Days. Vreme je za Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale i Stelvio. Sega su ekskluzivna ponuda. Doznaj poveće na alfaromeo.mk.
1: Ta super zabava so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. So Vlata dobivaš tri nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlata. Sekoje vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
2: Radio Vozenje na Antena 5, sponzorirano od Telekom.
3: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
6: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 25. мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 69-та The Who и Led Zeppelin има зенички концерт во Колумбија, Мериленд. Ова е единствен пат кога двете групи ќе настапат заедно. Во 68-ма Simon & Garfunkel го добиваат вториот американски бројден албум со Bookends, на кој е хитот Mrs. Robinson.

Мисис Робинсон како одбележување на американскиот бреден албум на Simon & Garfunkel Bookends. Во 97-ма се известува дека Елвис Присли е најтиражен поскумен изведувач со светска продажба од 1 милиарда и над 480 активни фан клубови. Во 85-та Dire Straits го добиваат вториот американски бреден албум со Brothers in Arms, бреден и во Америка и во уште 24 земји. Brothers in Arms е меѓу првите албуми снимени дигитално во време кога најголем дел од популярната музика се снима на аналогно.

Во 97-ма на Боб Дилан му откриена габична белодробна инфекција, ќе остане во болница до почетокот на јуни и повкупно 10 недели веднаш ќе им се врати на настапите во живо. Во 48-ма роден е Клаус Майне, лидер на The Scorpions, се подсетуваме на нивниот хит

Po potvrdeno na liderot Klaus Majna u ABA The Scorpions so Wind of Change. Во 2003 нови ден Джемини влегуваат во историјата како први представници на Велика Британија на Евровизија, кои над преврвањето го завршиле со 0 поени. Во 75 нови ден родена е Лорин Хил, членка на Фиджис и соло изведувач, се подсетуваме на Do Up That Thing.

Попов утврди на Лорин Хил. Во 2004 нови ден, Мадона ги откажува трите концерти во Израел откако добива закани од терористи дека ќе ја убијат неа и нејзините деца. Заканата доаѓа затоа што го представувала Западот. И на денешен ден, 58 роден британскиот пеач, гитарист и текстописец Пол Велер, член на The Jam, Style Council и соло изведувач. На крајот музичкиот времеплов го слушаме со You Do Something To Me.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
6: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
5: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
6: Фитнес заедница што те поддржува.
5: Регистрирај се на athletic.mk.
6: Athletic Fitness Center.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Понеделник, 25 мај. Во сабота ќе го дознаеме шампионот во Лигата на шампиони за оваа сезона. Дали тоа ќе биде Париз Сен-Жермен или Арсенал? Дали пенали ќе го решат победникот или може би еден гол ќе биде доволен? Од историјата на Лигата на шампиони, еве кои финалиња биле најефикасни.
10: Најубедливи победи остварија Пари Сен-Жермен минатата сезона над Интер со 5-0, како и Реал Мадрид над Франкфурт со 7-3 во далечната 1960-та. Помеѓу најефикасните финални надпревари во Лигата на шампионите, како и Купот на Европските шампиони, се вбројува и финалето помеѓу Ливерпул и Милан во 2005-та, кога беа постигнати 6 гола, а потоа на пенали со 3-2 славеше Ливерпул. Високи победи од 4-0 извојува Бар над Атлетико 1974-та, Милан над Стеауа 1989-та и повторно Милан, но над Барса во 1994-та.
9: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
8: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
12: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ovaj radio vozenje na Antena 5 radio sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zatoa ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Магента 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Антена новитети. Спонзор Циго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, запозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secrets of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: Еден точно време. Точно е 17 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
7: Culture Beat. Театар, филм. Изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
8: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саев од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
9: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
10: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
11: Како вкус има среќата?
12: На чоколадо.
11: А каков звук има среќата?
12: Крцкав.
11: А каква боја има среќата?
12: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
14: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Petar, tu vaše novoto i praznično izdanje na ritamotna kultureta. Sonja Panda i Bažave druža do 18 časa. Beš ova Steven Sanchez, mlada zvezda, prilično popularna so negoviot retro pop zvuk. Go slušnapte so denišnji od Culture Beat hit Chuck the Money od negoviot tour album, objaven na početok od ovoj mesec, a koji go promoviraše na mini evropska turneja. Vo juli go očekuvaat koncertni nastapini iz Australija i Nov Zeland.
1: Ден пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Saint Gobain, Олимпија и XYG.
4: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Valeo брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Casino Flamingo Skopje, slot and live game.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

So Don't Say That бешува австралискиот пејачар Will. На 12 јуни ќе го објави албумот Kicking My Feet Screaming, а веќе во октомври стартува и турнејата на која ќе го промовира првата станица Даблинирска. А легендите од 80-тите Culture Club најавија турнеја низ Британија за оваа зима, почнувајќи од 7 декември во Борнмут. Нивните современици Dexys Midnight Runners пак најавија нов албум, исто така и европска турнеја која ќе стартува во октомври. Следен на антена фронтменот на Maneskin Damiano David, кој што има и своја успешна соло кариера, а неговата турнеја се одвиваше во текот на изминатата година. Го слушате со The First.

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
4: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: Вративме во музичкото минато со Блек, британски пеач кој што почина пред 10 години. Изникна од англиската панк-рок сцена, а кон крајот на 80-тите оствари мейнстрим успех. Највеќе ќе го паметиме по денешниот Culture Beat Yashoplay, беше тоа Wonderful Life, огромен хит од неговиот деби албум изаден 1987-та. Оваа нумера беше топ 10 хит во повеќе земји.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 17 часот и 30 минути.

Димас слави роден ден, а попустите се за вас. До 25% попуст на премиум колаген, колострум и морски магнезиум. Со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.

0: да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: После 15 години.
5: Итно ми требаш ти.
4: Само еден концерт за цела Македонија.
5: Некаде после.
4: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Рајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
6: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

Беше ова Cinematic Electronic Remix от на Missing, огромниот хит на Everything But The Girl. Во продолжение на ритамот на културата, информации од културата. Самостојна изложба под кревет на Ангела Бошевска се отвара денес во монтажната галерија во паркот на Франкофонијата. Утре 20 часа од Центар Јадро, промоција на книгата Надежда постои, но не за нас од Мирослав Грчев. Утре са 19:19 при Киц во стандардниот термин ќе биде промовирана книгата Раскажани стихови, историја на една љубов од Марина Димитриева Ѓоргиевска. А од хитовите на радио движиме со Isaac B. Cole. Ова е When the Groove Learns to Breathe. Nice and smooth.

Aaron's a Wonderful Thing во продолжение на Антена Request и So Waiting on You, но предходно во ритамот на културата за предстојните музички настани. Во четврток 20 часот оркестерот на филхармонијата ќе одржи концерт насовен Виенска фантазија. Како солист ќе настапи виолинистот од Албанија Шкејзен Доли, а диригент е Михел Мачијашчек од Полска. Во петок пак камерна сала на филхармонија 19 часот музичко-поетска италијанска вечер ќе обедини филмска музика, поезија и изведувачка уметност. Ќе настапи како солист еден од најреномираните италијански трубачи Марко Пирбон, а диригент е Диана и Мери Илковска.

0: тука е крајот на ритмот на културата на самиот крај денешниот Culture Beat хит бешова Стивен Санчес, млада звезда прилично популарна со својот ретро поп звук. Го слушнавте со Chuck the Money од неговиот втор албум Love Love Love, објавен на почетокот од овој месец, а кој го промовираше на европска турнеја. Во изминатиот час бевте во друштво на Сонја Панда и Баже. Се слушаме повторно утре 17:00, а еве што е следно. Next. Ciao Antenna. Radio Antenna 5.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 18 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
0: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

0: ekskluzivno vo Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Макхит на антена. Бони, крај.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 18 часот. Размени ги за чуваните гигабайти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1. Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
6: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Ова е Чао Антена.

0: Нова понуда од Citroën, Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Casino Flamingo Skopje, slot and live game.
4: Ова е Чао Антена.

Stories Ghost в новото издание на Чао Антина, спонзорирана от Citroen и Автонова и Вайбажа заедно с вас и до 20 часот. Динес е понеделник, 25 май, неработен ден. Каде бевте ви овој продолжав викенд, со кого ни пишувате на Facebook и на Instagram? И денес имаме супер музика за вас, ке јучеме Monsta X, Post Malone, но предходно, еве Casey Musgraves, Drive.

Sta EXO Hill во Чалантина спонзорира на Citroen и Автонова. И нова понуда Big Citroen Days, изберете нов Citroen C4 за 23.490 евра или C4X за 24.490 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, заштедувате 3.500 евра, плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Post Malone, Chemical.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Точно е 18:30.
1: Нова понуда от Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда от 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X! Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroën.
5: Citroën.
4: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува
2: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
7: После 15 години.
8: Итно ми требаш ти.
7: Само еден концерт за цела Македонија.
8: Некаде после.
7: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
4: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
10: На 25. мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 69-та The Who и Led Zeppelin има заеднички концерт во Колумбија, Мериленд. Ова е единствен пат кога двете групи ќе настапа заедно. Во 68-ма Simon & Garfunkel го добиваат вториот американски бројден албум со Bookends, на кој е хитот Mrs. Robinson.

Мисис Робинсон како одбележување на американскиот бреден албум на Simon & Garfunkel Bookends. Во 97-ма се известува дека Елвис Присли е најтиражен поскумен изведувач со светска продажба од 1 милиарда и над 480 активни фан клубови. Во 85-та Dire Straits го добиваат вториот американски бреден албум со Brothers in Arms, бреден и во Америка и во уште 24 земји. Brothers in Arms е меѓу првите албуми снимени дигитално во време кога најголем дел од популярната музика се снима на аналогно.

Во 97-ма на Боб Дилан му откриена габична белодробна инфекција, ќе остане во болница до почетокот на јуни и повкупно 10 недели веднаш ќе им се врати на настапите во живо. Во 48-ма роден е Клаус Майне, лидер на The Scorpions, се подсетуваме на нивниот хит Win.

по утврденот на лидерот Клаус Майнела беа The Scorpions со Wind of Change. Во 2003 нови ден, Gemini влегуваат во историјата како први представници на Велика Британија на Евровизија, кои над преврвањето го завршиле со 0 поени. Во 75 нови ден, родена е Лорин Хил, членка на Fugees и соло изведувач, се подсетуваме на Do Up That Thing.

Lauryn Hill. Во 2004 нови ден Мадона ги откажува трите концерти во Израел откако добива закани од терористи дека ќе ја убијат неа и нејзините деца. Заканата доаѓа затоа што го представувала Западот. И на денешен ден 58 роден британскиот пеач, гитарист и текстописец Пол Велер, член на The Jam, Style Council и соло изведувач. На крајот музичкиот времеплов го слушаме со You Do Something To Me.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroën. Citroën. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Понеделник, 25 мај. Во сабота ќе го дознаеме шампионот во Лигата на шампиони за оваа сезона. Дали тоа ќе биде Paris Saint-Germain или Арсенал? Дали пенали ќе го решат победникот или може би еден гол ќе биде доволен? Од историјата на Лигата на шампиони, еве кои финалиња биле најефикасни.
7: Најубедливи победи остварија Paris Saint-Germain минатата сезона над Интер со 5-0, како и Реал Мадрид над Франкфурт со 7-3 во далечната 1960-та. Помеѓу најефикасните финални надпревари во Лигата на шампионите, како и Купот на Европските шампиони, се вбројува и финалето помеѓу Ливерпул и Милан во 2005-та, кога беа постигнати 6 гола, а потоа на пенали со 3-2 славеше Ливерпул. Високи победи од 4-0 извојува Барн над Атлетико 1974-та, Милан над Стауа 1989-та и повторно Милан, но над Барса во 1994-та.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
5: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

саундтракот на 50 нюанси Сиво Волт со One Last Night во Чалан Тина спонзорирана од Ситроин и Автонова. Сега време за Years and Years. Стартува како бенд во 2010-та во моментов соло проект на фронтменот Оли Александр. Во 2015-та го објавија деби албумот Communion со кој се искачија на врвот на британската албумска топлиста. Оттаму ни доаѓа супер хитот кој одамна го немаме чуено, еве ги Years and Years на Антина со King.

So You Make Me Feel, počúvam len Tina spol z Oriraneho Citroeni Autonova. Si говорим за италианскиот пијач Марио Бионти. Во кариерата има објавено 13 албуми, последниот е Chronic Undercover, објавен пред 2 години. На Антена има многу powerplay хитови, меѓу нив се и Love, Love, Love, Smooth Operator, You'll Never Find Another Love Like Mine, како и овој негов супер хит, и ве го Марио

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Miles Smith.

0: Кожевченка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевченка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевченка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевченка.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 19 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Како вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
5: Real, don't say that.

0: Димас слави роден ден, а попустите се за вас. До 25% попуст на премиум колаген, колострум и морски магнезиум со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
1: The Traitors. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кој се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay.
2: Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш, имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега, 48 рати, нула камата.
3: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
5: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.

Miley Cyrus, So Dream As One, во втората половина на Чауан Тина, заедно со Васи Понатаму и Вайбаже, сито 20 часот. И еве какво време за утре најавуваат метеоролозите, сончево и топло со мала до умирена облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне ке има услови за изолирана појава на краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер, температурата утре се движи од 23 до 32 степени. Сега време за Орвак. Only you.

0: Bezplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva.
1: To festival, tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
0: Rija, Rooftop Bar and Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, Rooftop Bar and Restaurant.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Broj 6.
0: Miles Smith, My Mess.

0: секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа, спремни. Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Best music, the best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 20 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
4: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Solaren Saen од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Solaren Saen, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

definition. You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Open your ears and your mind will follow. 95.5. This is the Antenna Network with the best songs on the radio. Best songs on the radio.